0: edilen kazi kurafal daji galtana karantu putunan jiroku ngana ide sanandi kandime edilen linye botu karantu sai moyen botu karantu sai ade klashi da andira amsu harasa sandi kawo ta dirin dawe da sortin na shadoni nji kanzai fondelan fatorioso misal doni fatori manyan tanazmaro adara wazina yarwa dirnim kilin zalan anduwa anduwa na so sa fato garjin wallo numa da ji shi dawarin zu doni buhun lateya adiye wajin lokto doni kamso de njin gayi gwamnati mai layi na doni gayi na birni zinalan fondoi madilan sende tumanda tulolan da ji saka me garo ci jabro selakman rubin isu buhun lazu do garo magwadijin awadu ala iduro na doni fuzana solan da ji nagade so de fafumta turuna awadu adiyi tanasmaro lardu doni Nigeria ye razu ala prase ke kamandi andi razu zuna kuru haraji doni jemi so ye sabsin na gwamnati sabcin na de aiso kamandi so da anma faidan zo da jinda lamar gultuna ma da kalakte wunyo taktunan karo shi mawdu ada da ji krenye goye da andero proskram droga ya hawarar suno fatoriyo so ta din dawuye cejin nashadoni njikan zai yalin zoro kunjoilan adududu de awo waja chitin nade turia da jinda muradin bejuwa gwamnati kawola doni tanasiya kirturo suku da ji krezu tulu nduwa nduwa na usonji shima nilewa we kuru shima kiske we de amso duro da ji kunjoi jimdo ni hawrai lenye kala hawrai da kranyan wulti na durin tanyana na ndap kwe kwen
1: fuma de lamara ilmu bodiar miya wuzna ma kre adamawa sha state universal basic education commission lan dotna ma de no gwamnati ta dir malama maranta ibrin duya kai ya ci daro gojin adama kuru maranta bula dai so da garzu korjin tanaswan na sha sandia butum stari wai so lan foi tros na Karabka na mtikilan zei na shakar nusu aninim kuru ya sha iyaga Afrika la notina made imlarafa kinta Oktoba ide kaunzo tulur saaduni filuko wa rakina la melaro kula shaskuna de filezuna gaurulari na ajire sana fisku luko jewne karno saaduni filuko tulure da sadin sana sonya ifitina hangal songwa ade mama sholaga de gapsuna onso ya sendia kanoro da pchinsana inkilan haura fanuin Gwamnatin lardin Najeriya idan ministan zina shalama rakuna ya ade marazi ya uzina ma tayo odedele imla miso a kinta Oktoba idan kanzu usku sadu ni filiko a rakina lansuro burni Abuja ya milaro hauru sa kawurijin ladun wono kura lardin ebola mutinube a marin zulan kinta fol chipo katapaga da gade mewe ya kuto sakina na shataman kinta fetire teda za uzina ma ade nje misoro niski ya kudoro gile karabka chida uwe lardin Najeriya ya shane jiran lebo kongres NLC la nutina ma de ayero katapagul tina ma ada chura inkilan haura fanwin Ade makuru wanga urude nkire borno ya lagidi lar na jire ta nasawaro ammoto so babur so girtilma so ade kila kata padwe intaman kinda fetire da fulutie gwamnati lar na jire ya de kripto sikina ma ade nkuno tana wain plan haura fanuin. Gwamnati kire borno ya de suroma wanga wa yukuzina ma ade na daba duwa ya saka sufe da milaro urzu watu bilin sarro garjin sina. Gile kusku kuma ya rona gultina ma ade nasha gare rilan kinda mjili lan karayin klan haura fanuin. Karabka na ptikilan zee shagavila nutina made milaro kula shastuna de filezuna srosa aduni filuko unde lanta adir duri asina na milion la re kurun kalime koswa da utratia. Kiliwe ya kaltema adi sandiro aslamaro tedi isro lirda adina ifi uluko tulure ilan kuru Afrika na lirna jire edishima kila usana.
0: Adududo ni jimi ya reyade sumtia awodo ni kohoro turutin na shanje edu. Wani mai daji ashe muradin beji kuma kare kanoilan billion findin tilon ne so tulu lamar ji duro suluwa maturo turotana da asargi wanda fuska kuna da nguye na nunya waja oye je ndunye ya tamanana awla ade kan jodo na din andirin buro walzina assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: na mdukila zawulin
2: wa

ya sulan ada kerjun ada galti kelalan peraskram datornya naik takat kian adi mal misal dune kri kanu suru biskanta biskailan tanda smara kelilia tiri nakara pasal lado ni nji kanzai gai na bernida kazi nji kanzai taida ziksina adi gomnati hado ni kredi katapa kwa zina kasharu surusa angawe kwa zina lina surusa adoni daena anla nkantawu doni mielan gomnati dode gomnati doni kredi taidit bilen findi luko tulon milen yer uskun larina sutulu nda loktu doni kamso de kazi njie kanlafi zen anla dama au na doni nji sasirti nguro doni chalawa ya kurutamburawa ya ada tatu amso duro adodo doni nje bila duro tinma ada tira amso doni nje suundai katafa gozana lan daji mailaro suro kawa angawa edilan nje ida fondo badizana ngao nje ida fondo badizana lan kurununza suwa amse taida za filezana za uluwa ya manaiza mneso lan hata turinakara daji bonoro gugurnya ishiya aye kazi injede tanasmano burnio solan tsa amsurungu zenrat daji awa kura kura murati tanambi nje yeso zao leso konulan tariki yeso ada awado ni kura kura burnia bladia da gara drama aye kazi injede kila lan paraskramdi kwe da itagaji shawari soefantena loktu doni awadumbia ilan amsude futu lamar jie sandia pana jinnie temangana hawarun za suwa fanyena amse igaga awonzuro toro kala shi nji kanzai ade fatoriro kunjo ilan bayin za suwa sadena daji aile paraskram die daji dar daji ramo apayentu tawaduro amsude nji kanzai de nguru alan sandia fuchina karan nado ni mbeyen boho lado ni sinana doni zamanye dilan ngayi faidatin nji ngayi modakati adina ngulan ba kurumura di mbi nji shimada fondwe daji dere ramdoni fataskrimdia ilanan komnati ya kuru karapka adoni neptikilan zai kura kura adi ima shi banko doni world bank notuna madasoro longoroti nda fosela adoni berni doni yerwe adi nduwa nduwa na uso nji doni sasarata modakati adi fondwe ya kertotuk komnati doni kermae kermai suna tindiya ekal gwamnati da nufu ya ishin diya ekal nduya ya loktu alana da karin jino olono ma da jinda lamar aduro katafa koza susu doni amdo ni kuonza fanuwa ero suyi bunu tajani kondwa umana ndiwa faraskaram data unje kuke itakat kuko kafa kiliwa selema faraskaram ade watena ndiruta unje kuke itakat gen da jina alankasar faraskaram dida kuluyen kapsuna dida nilewa nkarinu.

foto tane duk su lardiya shi wala doni cidaram doni taji shidro su tuye amso duro burun za su da hapkuyen taji tumangna awa doni katapo au kasadro dien maade tada shumma sumbidno mwa kamla zol zgana assalamu alaikum. Assalamu alaikum.

0: Sungo Chinzalan Krono.
1: Samnuro ni Ashirma Kura Prefecture doni maini Sarawo Shima Suleiman Ilwe Sirina Arusuro ni Amrado Nesha Malaya Amra Kaza de la Nzufu Anaptram Nili wa Kuruman Amrado ni Gerire Kada Suro Departomange Suro Samnu za Adien Sehe Klamo Udu doni Lemur Kurutu Lemur doni Numklado Kate Chitibli Nuiwe Seido ni Suro Nguro ni Luala Gerire Kada Sedini Adien Suro Samnu za Adien Amra Kaza de la Karapka Police Sehe Tek Tufal Kala Lemur doni Naptram Nili wa Amblay Adun Sedina Kurman gawshi Allah wadange kala lamar de naptram nyirewa ar tu shine kurman sero lamar ta tawur zaifuru sarin ar nasha osun yaso awaso ar chit bilinuro lamar de nikla furme ar sedin amra kadu e se zad za gozana sia kaza de la karakwaro ni police ya lamar kla kle sedin kla kndar naptram nyirewa ar kate ambla ar chubuji ne kurman lamar de ni kurutu naptram nyilewa ba adi seden seidoni samno allo rupta na adi seye au gadede kada murad zana kala kendan za fuwe adi kijuro walizu kurman kala lamar doni shol mana isu adi baro walizu
0: hawar ndiyem lamise suro hawar ndiyem lamise laden daji hakuma lardi nijere doka bilin gozo daji zero wa duka rangaye adi sendi achidaro sikna daji program no yensendi zero wa adi achidaro nzuko imade minister no inasha kasu ya shabana manzi karapkari nshima SFPF inotana maari shakirturo saku gulzena zero wa no imukon shahadan za machidaba maada sendi ya daji chidaro sakin nono sawandi chida imusa adamu ni amelan hawar ada andero lupsi chiandiana Mustafa Gombo Sharif Nkrenye
2: Chida shima maadu surodun daji zero wadu kira atakat kari mukon na shima zero wadu in lardi nijere adu goza shaha chida rosiken kolzu kundadu in shima chida baye shumash gultina ada asha kuri zenuru. Madam reki jarmo kaya adi shima kazada la karapka shima FSS gultina adi eshe bayan kila chida adi ina china.
3: Lamar doni sanya klaro tina sa chikibini adu kolita tour vare sero fandozu kampu. Ngao shia ala kolisi afro lamar doni chida iso adiero sero fandozu kampu. Iku kuruma sero lamar doni kendan la fuwe so adi sama so sero kiskero wende kla kenda doni sanya klaro tina adu sero kijija aida fro kampu.
2: Zero ala wakilnde shia sandesina di taida za kurno tana kla chida adi no ama seyo gulze na chida shima maadu kole hakikaro tawasa wada.
3: Hapo uje arma tida vi proje angla. Uwe karuni ufro proje ala tida vi kituro wuzuna. Da uwe suro lamar doni proje adien. Chida doni andero fuwe sakinare chigma jeng. Uwe tida vi fuida proje adien. Rukuna ishila karo kijini fleet. Ala andero chida fuwe ala kampai. Kendande chida ifo adi andero kampai. Ikla adien lamar doni proje ala
2: Dajinero takti nolono achira shima maadu tomotrom doni kantao oktobre ala no shaa boditino kolzu daji shima shirka adoni shima zero adoni krata katkari mukona shaa koze maso adi ya dajokula senu no kuru chira shima maadu kirgay uskulardi nishiri ada uzuna unu.
0: Ngla kwa iman hawarndi ya mlamise edaman namnya daji. Amura larda forinti sadiyadi ya daji. Ya me larawa kajiruro ade bernido duala larda kamerun lan somno fal arada wardana somno shima maadi ya kala daji. Njido iburum sadiya maada jilin nzilewi ya kuradi ya maa tratiru ade sabketa. Hawara armade sawandi chida yi hawa mamat aduma andero lipsungo telam kanure nkrenu.
2: Samno badiari maada ishima ambasadari Ibrahim Babani kuru ishima ashirmado ni karapkado ishima komision jibasenji lakchate adi isha gnazi suru samno za brosoleke adi klan mkombodo ni ishima ngawana kilsada chida seden kladu ni ishima kenda amsi ya kuru nyama kuru adi ima kenda njia suru kirgen za swelan daji muradu nza kolza daji lamarado kermo ino ta iso adi kujurusha seden ni kuru adi ima murada amdu ni ishima kirgen anza suru sama suru jawa wa sode ni uru chida adu ni klala maradu ni sijulio iso ada nzilufu ya sama so seden wada daji wakil makarapka shima sebelte shegul jenna njiri audoni zoro kombo linta tatawur sudini kenda amso ya banajinu daji kala adien ambasadar Ibrahim Mahbabani shetaida zi karapka doni shima inyo europeen na kuru adien hakuma lardu doni alamaya nasha doni karapka anza shima BMZ ta kuru JZ ade asha askar zina unu kuru shegul jenna la marra sijulwe ade shima amdoni kueso runzo nisha uzo unu jami doni shima bali yesu kenda anza kun bali nesha malar da doni burum sadi adiyo rodunu sikinunu daji suru chida adiyo na jamido isa asamna lo klasa kanadiye se ye kla ngawana kuldoni katedoni larda doni shima suru kufu karapka anza isa adiyo na kla dena manazana unu kuru se ye gulzena amra doni shima larda anza se ngawana kula sada kol za daji kenda doni shima kun balini larda doni burum sadi adiyo rodunu sikinu wada
0: daji hawar ne yam zama iladin adilar da Nigeria lan tana so gwamnati daji sidi arama

0: Roda bari zoi, au bere kama zoi. Gatsana wanfanza imba, luala ni mienje ni, nda wari mwishinde zona, kumara kande mabia fataru ni chudi ya rolo na maa, maa enje, au rangima bakuru zoi. Tuna jechin le, tu jechin ba rolo na maa, zoi no, kurangaru mana gama tachi gozana di maa, apimaru kwa irabi, yuwa wanya zake za.
1: Ade mabare malafoldo ne kulonzu, sandi malumisha, ade banazana ya andero kubwa enjin ladungu ono.
2: Ade alanguru, kame suri ya mana marumu, da bazoro angalde za zana. Kumari maru kulum kararu boyen wayen hardub doyen bura maro gayen bari ngalo urwa urwa za golo golo za litram za flat jojo ne kamana.

0: Alan gai awo gadi aliwa marala awo kolam kolam medi miya tina nguro sa yene kaso le tinze gare gare yoske awre na nguro da ama den le jinna ke jinza pa ni mada shiru rumu gwane sana ni unde mukwa dunora pye mkamu kama ina mnendi.
1: Masha.
0: Ada awre se rogu nyendi.
1: Masha Allah, Masha Allah. Nkila sa. Nkila sa uro ya alan na mharami kuntu ndeso kushi awo baye nosrinao. Kurutu ma mbeji kalkalokto adie nanti kurnonza konuwa kuru adema. Ndakisha na ndeso duin kirmaro sanya kendoze mba maso. Ndachi tibari mndeso nda ferwa ndeso kalkalokto adie sandi kwa amison sanya swa kwa tibari zai. Sandi chiza awadu inkisha na adie gusina alan sandi ngangata chiza sanya swa kendo tibari za. Sanya adu sambi soro o logi ya au songa utu soma ba. Daji kirento ndeso kalkalokto adien first come de tamtama. First come doing ya kisha nae kalkalokto adien kirina karau kuru tuma imbiji. Nendi tamza gonyu ina karau. Daji kirento nabutendua ya sawia alenye tusulokto kanalain. Isha zawa lafrumi nendi ruptu. Ayayro first come adien nendi akurno choyo klan. Nendi andiro. Kunun doswa gumguin. Daji kurantu kawzawal.

0: labari a adi Muhammad Mustafa mai nuna ita gatsin.
1: Na murshala ita wasu kruntun da rason ne surodo ni forest cram kura bari a adi na dia kamara mai goma o kiye kilewa silelan kalak su suna e klan mananyen. Awa klan mananyen arshima lardi chata kameru na sandia wada gozana na adin fun awado ni kumbu au bia falla de terum lardi diaro tuluru dapsana saidi sandia da jia kasadin za sadu au mukoro kakadiro muko sakinya sindelan tuloso du dapsana edin awado ni tuloro dapsana adi lardo ni chate au shawuzuna arshima da jia awdo ni masara arumma shima furamia gaulia shima lama kuru shima kusini doni koltonia ada kuru awado ni turto bulzan ma ada binaswa ada sama so hundar du diaro tulo dapsana wano amana kolji sodu shol baro so tolins hawarra china foto doni lardu kameru ni ada krenzi daji ala lardi adi elan she wadu gozana narin fun kere daji kumaski anzindi doni nigeria chattaro krenzi kaba wano shima shangado ni sha padila notuna mada kuru awado ni falgere gapsana manza adi sama son wada anza gozana ma adi ya adu kilado ni numkam kete lardu adi rokazi sudi mba wawo kilado ni konya ilmuwa donya isa andero za wawasidin uso kinchiro kura bariro gonya ilmuana landonya isa andero za wawasidin alisandima alifa abuna mamat adi fuma doni kerepka daji lemar kena lardu chaten kriutima ya adi elan kara kurungawa adi an gonyido ni lemar foltudo ni lokti adi elan chida sidi na kara ngawa adi an adi foto doni ya Kamerun ya bula marwalan andiro hawara lotu china shima fero fane yaya adi shima fuma doni ya kerepka adi kopa gulizan lardu aloni Kamerun ya futunze ya futudo ni dumte ya kuru lemar doni ya kila kilkete jama ya adi elan andiro hawara isa sadin uso kinchero kusoto andeso amana kauda ji forest cram adiro downs ro gaye gaship tien diero da jingo lenye chido ni sawa ndi snalan safia mamad abaganainda kanurin fanyado ni forest cram de goye konye
2: suro krei ya laylan numbo tudo ni ningli chiminde arteida vu amro kazi suna birni kusure kalanki kate njeme na shima capital doni lardu chate tujarula kuruman amdo ni falio mathe lamar kla kile tirna teida za askirzana kuruman se warangaido kado ni gotuna adu ame falso chosu faton grazana yai sotulu sero soro kriyanza se arman saladin kama tujarula e seye kladen manazana fanyo sea
3: au moye sinna zoro ngla kumbu kamorun landara masu tulimba biya kamorun masu ga moye sinna zoro ngla ande kuma kam sapsa grazana ne tamma biya kamorun man fossi zo moro shar mangla o tajimaru daran darana samma ben duye kumbuzur lardu zisladin kuki min ya kumbur ma ba dara son kubuzo dara son zo fit kaulin ga shungu yerje koro fallo ne shungu yerje adu ga suro kamorun ne ma dai gana la andiro goloro walji
2: Ibrahim Muhammad shi wonan gai lamar doni kilakille allan sero lamar naptram nilewai nasha am doni kulo bare maso allo sasriya sero kinda za teda zaki jijin
4: kare rewol le jimbar walja kasure nuin yawar sama so kur halal lo waljimba halal lika sasabia len secretary ngalar a waza kar se kriuze ndu sorok sunan ndu sutana na barejin futuron zero barejin aima sha le jimba ma kumbudun darason gaptun kuma wari suburna sama so ndu marak sunan zin raksu kida jimba ba tiyare isa siya tumzen so lo alazen so ala so arma kuma awari sama suru amma gnile wari mbe jiro ni amdu nafsa kida zen ma ndu kama zai majin ndu so ka anzu mai sha 60
2: kolleno to duwando ni lardu Kamerun ne mao kozuna adu moto kura kura sayro kamion gulzen adu miyau gade de sutana moto son surodun shangawa du ara kishima shangawa do ni bu 50 kilogram gulzen ne adu kintado ni moto kura kura adu shima pongdo ni zebe kate kalanki do ni lardu Kamerun ne lardu chatia nasharo ni yaguwae allan kurman doka adu maadu amdo ni falio ma lardaki meskie allo karo kamsu na kla wende tamando ni keriaku mbia arisro kasuwaen zoro zwani
1: jama soda jiyongo

0: Narason.
1: Narason krinui kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jerune tusu loktuka nalayaro letia sena nada sa India sitia walte ishe for

Ndarason krenoi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwa naptundwa ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom kotro. Kilewan krenyo.

0: gila mashallah kurutu proskram duklavi kurmandia kranta bade mulu no ma proskram dinan shugaba bala kayan ya bana nguro jitariya Muhammad Kamsu nguro mararia ya sha nguro mafunia jumdi horilan koronde folfolle sandi diewu sandi roye sandi diewalan te manan daso so tam gada nya kantada ba ndidi konye zamye ndidi ampatero kolle paraskram dilan da jukuru kirma jamin de doni lokto ala ndia kranzan burnya buladi ay lokto ala nzo wayan zaro kawon za sa ku boto so ndure den zana no sana madero sendiro lokto ayen super uskupal diolar pal uskupal dio arak super ausfular super pal u dio in dis fular arak dio nda so ne ran paraskram droga ayen gaya koro kollena man mazamnu ino aga dena ndiro yeno sha koronde palpale sendi men uskun da jukuru aga dema am patulan nafsana do au sendi jum hawre nafsana do yi kamin no nda so yin ro kullata bo tu palpale sendi dio wen kafwa ngo kamla gana brusaleke assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam du manajin
1: malum
0: bor manajin
1: malum bor murain
0: na malum bor bulabrinin nya krinyan
1: ani au baba ya fa larono ya irama
0: na bularono ai koromo
1: a orain babi ya babi go aliyo gara
0: ngela
1: go abiya tin korola biyo
0: na ash tulongin ya am gade me ya fara sanu
1: a kaliwa ki roba ki go ala
0: ko ngi ngi koron de zamun ba ka ande ni ku zam ikun ba ka ande zamun ba na am kin da men yoye
1: yo kin diyo mi je
0: kin diyo mi mana da ta mone yo no mana ngawe ro no
1: ewa

0: Mohamed, nam. Lia maya la mama ni. Ah, fulus kuno. Ngo kamla gaje. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nam dufande.
1: Asal mana din guru Sulemanti dan Buarote.
0: Ngurai na dia bom.
1: Guru Sulemanti dan Buarote.
0: Yewa nya krinyen.
1: Anda korondo.
0: Koronde kenda menjen.
1: Kin ara kimi.
0: Koro Muhammad Bukari ngaye no. Dimi kara rasuliyano. Awo indimbe sha sudin fatorono. Ayya ayyan. Dire. Dimi sinyero kara rasuliyano. Awo indimbe duno aduna sha fatoro collection ma ayya ayyan. Tam. Dane
1: da kam je woni sakin
0: nan. Nan jaram ne arma manyan.
1: Wane kara ya mari dai sa tam tam duniya fatoro ma sakurin. Sakalakin mare la.
0: Ari.
1: Akarinya.
0: Ari gi.
1: Yo dane da koro ka je.
0: Yawa kan mike.
1: Ono muko kambaran min terkan doni me awon. Da panda batu gaba.
0: Ai zamanin.
1: Da tanda mango.
0: Tamuturam zila mana zamanin.
1: Tamuturam zila ale.
0: Yawa tamuturam zuma zona muko kambaran min.
2: Na nguyin de.
1: Bacho gani tala mare?
2: Ni reta elmu ya. Dinan gidimya roda me mana me afani me kolum lera len miya.
1: Dire ya bana da ida tambi
0: ya bana
3: nam
0: yawa
3: na koron
0: korom dono
1: muko kambaran me her kindo ni me awono
3: o fila de kultu herde sondin
1: zapin
0: ya bana uje mawar kamzul muayen
1: ayo shero
0: yawa shengwei
4: asaro filan momin
1: bye.
0: Yo, Yaisha.
5: Yaisha, the shizu no zing.
0: Zam ni andi ronda tirae.
1: Mpo kambarami herkendo ni mea wewa filamai no zing yon.
0: Yo, ngeyano.
1: Aha, leon tino da.
0: Ngele aske nyena nyuro. Kanuri kala kala. Wushe kasaduro nyuro aske nyena. Da ngo kam kenya kimi. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum
0: wa
1: rahmatullah.
0: Wa alaikum salam dufan de. Ah. Ni ne kiyo da kuma majin gura wanda
1: ribin da
0: ta bo. Wuce ba kura wuce
1: kasa
0: duro
1: kan mi kimi la ka ande zamnumin. Ah, kwalle
0: ta ke ni.
1: Yawa, ndai ke fanyi. Ah, ya ya. Yawa.
0: Tuno aye
2: kudo kundoide
0: kudo kundoide
2: kunjoide
0: kudo kunjoide suno kunjoide gana zawo nimkutwe tuno
1: ah tuno kundoide
0: tuno kunjoide
1: ah
0: ewa aizmanum
1: mana da ta motoron zuma zo
0: mana da ta motoron zuma zo no tuno kunjoi de
5: kudo fantoma fango ko
0: kudo fango non
1: dai ma wa kamsu le mo hena
0: yawa kamsu le mo ya zabcin
4: balon zu garantin ba
0: zabzina balon zu garantin ba wano
4: balon zu garantin ba ko
0: zabsi ya
1: wa su ga mare
0: yawa
2: ni ba kura kudo kinjoyi la tuno
1: kura tuno kinjoyi
2: yo a no ngwe
1: da zamni ne
0: yo zamni zamni
2: mashallah
0: ya bana yi ibrahim anya ya bana bulaji na zamni
1: tuno kinjoyi askira kurunzo
0: askira kurunzo
1: askira kurunzo
0: ngila jira askirnya na yawa kardu
2: an ma kasar ndara yi
0: zero kasar da amso dizan mazana yi sai na farma sha tuma na assalamu alaikum.

0: Assalamu alaikum.
1: Yawa, ndufan diye.
0: Naam, Ali Muhammad Nuno mama na jin.
1: Ali Muhammad Ngurayin.
0: Dawa tikle wa bashi gaba so.
1: Kiliya sai Ali Muhammad Nuno ma nya kirnyan. Ka ne kime yi zamu milaka an mi kimin.
0: Ah, ka ke cikin koraya da kanuri wona, sun bune ma wono.
1: Ayeno.
0: Ah, hu zutan wata bashi gaba ya zasu.
1: Ayeno, ayeno.
0: Tumbune ma wono.
1: Tumbune ma?
0: Ah,
2: ya jare.
1: Wo zafta duro kishana duro zamye gara kishana ye zaftu fawurtuna ma yanglawo. Alwa duno kake.
0: Ah, mana lorojin.
1: Shin yiro
0: ko? Tumbune ma wono.
1: Ka numbune ma du. Kishana duro ye zaftu fawurtin ba.
0: Mana lorojin.
1: Ye wa zamye Aisha.
3: Aisha zamne.
4: Kunbune ma kumon. Kumon garajin Fanimina
3: mana da kadin
1: halala ba shi da makam tuman kam zuna dai shi ba kam tuman kam zuna ayeno jawab zuri
3: kunbune ne kumon garajin
1: kumon ma garajin kumon ma garajin ya ada za wanzo a dai to magana da ya fan zuna ro kun jiwo mai gonye na yi am diyo fan dai na ya kan di gono dai am so gana zo de gana kutu ta ji kuro dai lenye to so chulula nwaltia ishe rashidia ndi njum haure dala nafsana maso de kuro ndi kapsana maso da sabse kirtu kama ya kirta bade molu na ma paras kram doni tuk lawe shugaba bala kai ma ya ba nan guro ajidariya muhammad kamsulum guro umareya ya isha guro ma boni ya njum de haure dala paras kram duro kuro ita gatkin ala paras kuro koro ai kena la zamien la kolera konyen da gidanya tusunan waltiya waltiya paraskramda goye konyen.

0: Ushe, gua na alian mana ma ya? Kanduri duna mana ma?
1: Jiri.
0: Semua puria.
1: Nam.
0: Barta ni duga duga.
1: Lock tu bapa, sugar ni lah askrinya na. Askrinya na si amno ni for askrin duro. Kasa ni zasa di na zuzen koroda. Amno ni kosa isenda sura askrinya na. Amso nda tamu ide ro askrin di tena si. Kahwa kilewa silewa for askrin madam ma obari ane diri doni ya kudi target ken kuruka fua larafa for askrin kuya ro tena na sa indi. Kawusuela.
0: Okay.
1: Kawuloktu shimaduro karuntu kilewantu suno. Wa salam.

Kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kij

0: zai shi ma jonsor janna da karatai da am da sai ya karizina
1: da ma rashiri la falle gwamnati do languro tin ladun wono
2: sai Abdullahi Yakub yo da boto do ne dikin au aure ne gwamnati ro buru ya hafti kina be ma men tilan bani ya yi remain ada yi kuru majiri ada masala fajare tarike ta arake ya gana balte barizina ya rumin aure ne madagana riya da zamjin da marta kaladan katab la goza
1: sande bayan sanna da fulezina gwamnati ya katafa kirturo su ka kazi gultuna ma alloloro ma mata nyiro wallon ma na shin ma ade zawal do ne duli sanan na so yi marantiro ko zan ade ma sakulan duli do ne maranta so yi so saya nan za so rin leza fafatain sande lokto la rizana aure ne fulan tambin madu sande ya duli za so ro tajirwa ro waljinsa bayan na sarna daji lokto la murada beji gwamnati ya katafa gozo kazi tuna ma Allah suluhuwa maturo
3: karabka kilakilar da Adina United Nations landot na made kinta October kanzu me wasa wason balte do ne ne lewa karin ne World Mental Health Day landot na mada korzna kileletin dinalan yimdro falmata Muhammad Ali tingatu hawarra lupsna kilasan di jami do ne mashi wani lewa karin ne zamsna so ade chotoro ngati so wandin wayan go kamil hawar dia karno
4: klayim shima ade rotai do ne sadu indin findi luko arakna awado ne hangala kalaktina ade bayan na zahire fondo yen chije mi done kasuwa kirne ada sandiya zamzu ngazana yen futu done awa done sandiya son dina so ada bayanta ade ma futu kinin ganza faltina yen gawo ngazana yen faldau jemi done ngawo kasuwa kirne arsha zamzu ngazana yen bayan nasidna kla zawalla done sheza hatta ngazana yen
5: organization la race cross be isa ngurondelam branch ginaza kladen mau mau andero kala fronze na ola zene kumbalin lan so riasu ya maringa kefaida tuko kurunala ola yakin andero gana la exercise la ti inga ifu masartai so yana inga ifanimia yana inga itini mgaidimia yana inga ifanimi so andero sikasakali so riasu ya maringa faida ati buron timada tuluke mawikefe lan na mwena harka so sida muko iso ola sida suruma diksa mgefi ngana harga ala kila ero jiri burua awala karu kangayela awala hangal sangwela karu ngaikin so awala so awase madu kunbalin lan karu insha tuluke yo burua sababa ushimari lan kanima se kurula ya me au awala biagana hangal lamda gwojima faiza kimiaro kanima ya ifanlimin
4: kusku kirmayen letiram kinin ganzen futu dana yen guljin dungono
5: ngawo andiya sai kala kinyana ya Allah ne iske kala tiran yaro waltu kana yi kidan yen kuruci gaba

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, Hassan Kandardo.
0: Da fato klewa.
1: Alhamdulillah.
0: Nam dumana jin.
1: Nam baba Alhaji Bukar ngoro ko dam gare mana jin.
0: Gila mashallah ushe kin shero faras karam de tamtama faras karam do krama mi akko mo mi asandiro. Lalle ushe hello hi tagat kimindo.
1: Alhamdulillah rabbil alamin we mama ya ko she je wangana.
0: Mashallah.
1: Kadai aba tadi kliwa ngana.
0: Mashallah.
1: Ni ba san tan adu ngana.
0: Gila masha Allah tay danya nyuro askrin yana cicin zaro Hassan kan ne nyuro hello hi tagatsuna.
1: Fajarra kinewan ciyo.
0: Masha Allah thank you so much tay danya nyuro askrin yana loktum gonu mandia loktu wala.